0: solen. Vi giver dig gode sange. Non-stop. Gode sange. Solo. Solo. Gode sange.
1: Hej, det er Carl William her. Du lytter til Radio Solo. Her får du også mine gode sange.

0: Radio Solo. Klokken er 0:31. Temperaturen lige nu er 11 grader.
1: Give it up for Teddy Swims!